chamura. Lete simu yao. Musanji munana zero munana zero zero inamukaga inaturirize. Leta kasimu kao.